Vere sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis, ecce ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri Iesu Christi.